0: ovo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
1: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

Mjesna zajednica Bijela i Udruženje građana Paklina 907 Konjic pozivaju vas na 15. tradicionalni marš Pohod na Paklinu, koji će se održati u nedjelju 10. maja 2026. godine. Program u nedjelju 10. maja počinje u 9 sati evidentiranjem učesnika kod spomen obilježja Glavičine, u 10 sati je simbolično otvaranje manifestacije, u 11 sati polazak marševske kolone, u 12 sati dolazak kolone u Park branilaca Konjica. U 12 sati i 30 minuta bit će organizovana pokazna vježba GSS Prenj Konjic u Adrenalinskom parku, a u 14 sati je planiran dolazak na kotu 907. U 16 sati planiran je povratak u park i nastavak druženja.

Konjic Info, Moj grad, magazin, sport, biznis, život, Crna hronika, informacije iz grada Konjica, Bosne i Hercegovine, Evrope i svijeta, ali i program Radio Konjica možete slušati.